0: Nyami.
1: Oh Nyami.
0: So Nyami aboya betene wiase senka yensom ne yapono. Nensom ni mu bia, Nyami bo no onsom Nyami so wo ba. Osuma ne ba wanko apono bra mano. Nyami ye na ye kaso ye ana asekire no no. Ne wayame nyina echi.